0: tabbitite hande subakaare nani goddo woni e rema deddeme mum to woni o rema dum o wari o janyani dawle dottijo gum yirajo go mo woni e fali e yawta o noddi yirajo on o wi ta yayi fu batana moyni dawle mudum nan rima deddeme anno antata goni de dima do yirajo witto faato yayi fu batam yirajo yayi fu tay dottijo on de wuro wi dottijo on dawle mudum nan rima deddeme moyni dottijo wi en jaw kollan tin dawle de woni e rima ni be gari fu be tay jore den irimi bottode gogo no dottijo on botti bottode de fu o hokki yerajo on bottode kanje sappo e joni den ko danyan do jawle on bo wari wi min nun danyani jawle den wi yerajo ya batte ma jawle ma na rima do to non bottode sappo e joni den min nun wodi dum yerajo wi ka watta daga min nun waddi holli dottijo to jawle den rimi fu kade min nun wodi bottode sappo e joni de do don nun himbi di do me baddi be nanatire joni danyan do jawle on wodi gonga na yerajo on wodi gonga
1: to en nani hala ka betiten joni subakaare ne ɗone bandiraɓe ko hettini radio feminose na o mbawa noddude lambaji ɗiɗo banji e go'o ɗiɗi e jeenayi tati e banji jeeɗiɗi e jeego'o jeeɗiɗi e ɗiɗi ma bo banji e go'o jeenayi e jeego'o nayi e ɗiɗi go'o e jeeɗiɗi joyi e jeenayi emin kettini noddoje muɗum bandiraɓe.